0: Aya.
1: Il m'a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
2: Ni no ma chele di wo da ka da la da ro de ke o no nge da ka ro bo ro lo ya ni no ma chele di wo da ka da la da ro de ke o no nge da ka ro bo ro lo ya ni mu je yin ni du ji di wo di ma nu yi wa e ma ma mu je po ro le bu ja le di ni di wo da ka nu a mi ya ji ka ro ne ki o mu je o da ka lu o a lu ro mo le